0: okay, mar walba dhegeysta radio guanta waxba ka faa'iideysiin sida muusiga waxyaabo badan ka faa'iideysaa ka heli doontiin.
1: Radio Gwen, traveling without moving.